Još jedan domaći novitet, Lidija Andonov i Andy Pavlov, posle albuma Mladi radostan, koji su snimili kao omaž jugoslovenskoj muzici 80-ih i autorskih singlova Kuda idu svi, Šta nam treba, evo ih sa novom pesmom Nisi više tu. Još desetak minuta za vaše glasove, sledi strani novitet, 19. solo izdanje Paula McCartneya, zove se The Boys of Dungeon Lane, po jednom stihu iz pesme koju ćemo čuti, a nosi naslov Days We Left Behind.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Današnje vesti iz rubrike Tek da se zna, čini se da su posvećene Šekspiru na jedan specifičan način, tačnije skrnavljanju nečega u vezi sa njim. Arheolozi koji su skenirali Šekspirov grob došli su do neverovatnog otkrića, tvrde da je njegova lobanja ukradena iz grobnice. Istraživači su koristili georadar kako bi ispitali unutrašnjost groba u kojem je sahranjen jedan od najznačajnijih dramskih pisaca svih vremena. Grobnica se inače nalazi u crkvi Svete Trojice u Stratfordu i kako se navodi, ona do sada nikada nije bila raskopavana. Vođa studije, britanski ekspert Kevin Coles, izjavio je da je tokom analize grobnice primećen čudan poremećaj na kraju glave. Coles je rekao da su lobanju najverovatnije ukrali pljačkaši grobova u 18. veku. Ubeđen sam da se lobanja uopšte ne nalazi u crkvi Svete Trojice, navodi britanski arheolog. Ali čini se da epilog još nećemo dobiti. Vikar crkve Patrick Taylor tvrdi da nema dovoljno dokaza da je lobanja ukradena. On je naveo da nema planova za raskopavanje grobnice kako bi se dokazala tvrdnja arheologa za sada.
0: Tek da se zna.

Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.

Američki rock band Revivalists ima novi singl i to je naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Get It Honest.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja na autoputu na obilaznici oko Beograda nakon izlaza iz tunela Beli Potok u smeru ka Dobanovcima nakon što je prethodno zaustavljeno teretno motorno vozilo nastavilo kretanje.

Predlog broj 9, Budni i Tama. Južna Afrika je izjednačila protiv Češke na 1-1 iz 11 terca u 83. minutu utakmice, prvi meč drugog kola grupne faze takmičenja na Mundijalu. A sada idemo malo u punk rock vode. Interesantno, Damjan Dašić večeras u dvostrukoj ulozi, čuli smo nevladinu organizaciju, a i ovo je

Bila ova stvar koja se zove Keep Away i ja moram da vas podsjetim da band Godsmack koji slušamo večeras na samom početku Teških boja uskoro gledamo i u Beogradu, pa ovo večerašnje preslušavanje ovog albuma možete na neki način shvatiti i kao zagrevanje za taj njihov veliki beogradski koncert. Nastupit će 26. jula godine ove i to u Luci Beograd. A mi dalje slušamo pesmu koju ste svevremeno izabrali i za hit 200 dvojke, prelepu Under Your Scars, za njom slušamo Bulletproof, a zatim možda i najpoznatiju, najveći hit u karijeri I Stand Alone. Godsmack uživo iz godine 2024.

0: Emisija Teške boje za sam kraj ovog večerašnjeg izdanja vodim vas na koncert grupe Creed, jedan od onih bendova koji je svako obeležio kraj 90-ih i svakako prvu dekadu novog milenijuma. U pitanju je album Live in San Antonio. Krećemo sa numerom My Own Prison.
1: I think you know the song. If you know it, I want to hear you singing it every word. The song started it all for this band, and for that we thank you.

Jedan od najvećih hitova u prvoj fazi benda Creed je sigurno bila stvar We Dance by the Open, koju smo upravo imali prilike da čujemo. Inače, album Live in San Antonio objavljen je prošle godine, i to 28. novembra, do duše snimljen je više od 25 godina ranije, u novembru 1999. godine. I tu su se naši najveći hitovi ovog benda do tog trenutka, kao što je na primjer i ova numera koja je ostala veliki hit do dan danas. I u nastavku slušamo Scotta Stepa, zatim Marka Tremontija, Briana Marshalla i Scotta Phillipsa. Slušamo numere Faceless Man, a za njom i stvar koja se zove Higher. Slušamo Creed za sam kraj večerašnjeg izdanja emisije Teške boje. Čujemo se naravno ponovo za nedelju dana. Preporuka glasi da kao i svaki put ostanete uz 202. Aj, ćao!